0: listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Dance Radio. Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.

0: končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM.